Gdje si bila cijelu noć? Če ste na poti domov, dragi aktualci, previdno, če ste na žuro, ne, nehat. Če ste doma, pa gremo malo glasneje. Moj najljubši komad, Bruno Rat.